0: Sweet Dreams. Everybody! Tizi, a te kuta mi uram vidu nuk radio ojnë e shek! Përëgit, përëgit! Njom, njom, njom, njom, njom, njom!
1: Are you sure you're ready for this?

que se nals. Ene kje një fok në atë firje e jën. Në mine ki faroe, faroe. Mine ki.